0: no se wi na ye ni do baba abi se chere bonkum no dia beti odia baba bonkum ma
1: angel
0: ati pronto ade mani nyina ye ani nenu ani nansa